خزي کال تر ترزی ورګام شي بالکل کال شي ملوي سندره تاسو ورو دلا نوزین شي دا سندره دومره بالکل کافی او تاسو انجوای کړ دا خو له شان دې سونګ نو سندره دومره کافی وا